halkani waa radio horumarka aad ka dhigaysataan moojada FM taa 1.3 FM oo ka maqlaysaan magaalada Toronto iyo waaxigeeda ama waxaad naga dhigaysan kartaan barnaamijka internetka ku leenahay horumarka news.com/fm twitter iyo facebook.